Sick for Blood Country House. Godmorgen, klokken er 11 minutter over 6. Det er onsdag morgen. Med Thomas Helmig fra 94, Gotta Get Away From You. Velkommen til Radio Alfa.

Og det her kærlighed og krig sammen med Molly Sanden. Anni-klubben har i dag broderi, hækning og strikning fra 9 til 12, oliemaling fra 12 til 15.30, og bankospil det er fra 13 til 15. B65 spiller banko i Gerlev forsamlingshus i dag, dørene åbner 17.15, og spillet starter kl. 18.50. Og her taler det ind.

Dennis Williams her på Radio Alfa, og Let's Hear It For The Boys, og så musik fra midt om natten. Fantastisk sød sang her til Birgitte Robberg, synger han Kim Larsen om rollen, som hun spillede, nemlig Susan Himmelblå.

Aerosmith og Walk This Way. Og så Freak Power. Og du hører starten på den, og siger, nå ja, den kan jeg godt huske, den er hoppet rundt til på diskotekerne. Den hedder Turn On, Tune In og Cop Out her på Radio Alpha.

0: Manu D'Angelo og Marina Max og Bella Italia e Amore. Så er det Olaf de Flipper og...
1: Hey, my friend.
0: Ja, det er selvfølgelig no problemer.
1: Tausend problemer. Der stress, das Wetter.

0: Kæmpe hit her fra R.E.M. Shiny Happy People. Og tidligere var det News, men jeg er Stein, som sanger inde på Crazy Lazy City. Nu skal vi lytte til Rhythmics.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.